0: jos pääpaisilarinkin petrovasi. He irki kuuluvat sukiin. Hello.
1: Ola, ola, ola, ola, biza wadikita. Vatseda.
0: Unyanga yungo yana petrol, eh?
1: Ubulela jwale nna braya ka ya fatuka.
0: Eh, kumiyena umdizike nje man. Ari dimpinchin.
1: Ah, u tho ubulela uri dimpinchi ja muzobana. Thana mphetho zwi ubulela jone jiwe. Ah, wena mun.
0: Kirunya ka yingi man.
1: Kati wa ukaruwa fufulelo ubulela le.